Време е да гласуваме. Между 6 и 9 юни тази година милиони граждани на Европейския съюз ще гласуват на европейските избори и така ще помогнат за оформянето на неговото бъдеще. Европейският парламент е единственият пряко избиран орган на Съюза, а европейските избори са едно от най-мащабните демократични събития в света. Тази поредица от подкастове обясняваме какво трябва да знаете за предстоящите избори за Европейски парламент. В днешния епизод ще ви представим системата за гласуване на европейските избори. На всеки 5 години европейските граждани избират членовете на Европейския парламент, които да ги представляват. Тази година ще бъдат избрани 720 евродепутати или с 15 депутати повече в сравнение с 705-те членове на настоящия парламент. Всяка страна излъчва различен брой евродепутати въз основа на принципа на регресивната пропорционалност. Това означава, че страните с по-голямо население избират по-голям брой членове на Европейския парламент, а всеки депутат от по-голяма страна представлява повече хора, отколкото депутат от по-малка страна. Минималният брой на членовете на парламента от дадена държава е 6, а максималният – 96. Процесът на гласуване на европейските избори до някъде се различава в отделните държави членки, но основните принципи са едни и същи. В много страни от Съюза хората могат да гласуват за политическа партия или коалиция, за отделни кандидати или и за двете. Европейските избори използват системата за пропорционално представителство, което означава, че броят на местата, които една партия печели в Европейския парламент, е пряко пропорционален на броя на гласовете, които партията получава. А кой може да гласува? За да участвате в европейските избори, трябва да сте граждани на държава членка на Европейския съюз и да отговаряте на изискването за възраст във вашата страна. В повечето страни от Съюза възрастта за гласуване е 18 години. В Австрия, Белгия, Германия и Малта хората могат да гласуват от 16 годишна възраст, а в Гърция минималната възраст за гласуване е 17 години. Освен това, гражданите на Европейския съюз, пребиваващи в друга държава членка, имат право да гласуват или в своята страна по произход, или в държавата на пребиваване, но всяко лице може да използва своя глас само на едно място. Как протича гласуването на европейските избори? Когато отидете да гласувате,

Конрад Аденауер е сред най-влиятелните личности, които поставят основите на Обединена Европа. Като първи следвоенен канцлер на Федерална република Германия, той оказва дълбоко влияние както върху германската, така и върху европейската история. Преживяното при нацистското управление го кара да проумее, че траен мир може да бъде постигнат само чрез единодействие. Аденауер изиграва важна роля за постигането на помирение между Германия и Франция. Двете държави се превръщат от исторически врагове в надеждни съюзници и поставят основите на европейската интеграция. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ви разказваме историите на мъжете и жените, които съградиха Европа, нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство.

0: Днес ще ви разкажем историята на пионера на европейската интеграция Конрад Аденауер. Аденауер е роден на 5 януари 1876 година в Кьолн, Германия, в скромно, но трудолюбиво католическо семейство. Политическата му кариера започва след сключването на брак с Ема Вайер, която е от богата и уважавана кьолнска фамилия. 3 години след сватбата той става дясната ръка на кмета Макс Ваурав, който е чичо на съпругата му. Но професионалният успех на Аденауер е помрачен от лични трагедии. Съпругата му умира през 1916 година и той остава вдовец с 3 малки деца. Малко след това, самият Аденауер претърпява тежка автомобилна катастрофа и прекарва няколко месеца в болница. Въпреки нещастията, които го сполетяват, политическата му кариера продължава да се развива стремително. След като кметът става държавен секретар на вътрешните работи в Берлин през 1917 година, Аденауер е избран единодушно за негов наследник. Това го прави най-младият кмет в Прусия. През 1919 година Аденауер се жени за втората си съпруга, Аугусте Цинсер, с която създават 5 деца, едното от които умира само няколко дни след раждането. Конрад Аденауер става една от най-влиятелните и изтъкнати политически фигури в Германия. Но републиканските му идеали, съчетани с неговите федералистки и християнски ценности, го правят непопулярен сред противниците на Ваймарската република. Когато нацистите идват на власт през 1933 година, той отказва да украси Кьолн със свастики. Конрад Аденауер веднага е уволнен като кмет на града и е прогонен от него. През август 1944 година той е арестуван. Успява да избяга, но през септември отново е арестуван от гестапо. Изпратен е в затвора Брауайлер, недалеч от Кьолн, където са държани и измъчвани политически затворници. Нацистите обвиняват Аденауер, че е противник на режима след неуспешен опит за убийство на Хитлер през юли 1944 година. Освободен от Брауайлер през ноември същата година. След Втората световна война Конрад Аденауер претърпява още една лична загуба. През март 1948 година умира втората му съпруга. Малко след това обаче кариерата му получава нов тласък. През септември 1948 година Аденауер е избран за председател на парламентарния съвет, който е органът, натоварен с изготвянето на основния закон на Федерална република Германия, нейната нова конституция. Той се посвещава на създаването на Християн-демократическия съюз, за да обедини протестантите и католиците в Германия, а през 1949 година става първият канцлер на Федералната република. По това време Конрад Аденауер вече е 73 годишен, което го прави най-възрастният канцлер в германската история. Въпреки това, той остава канцлер в продължение на 14 години. Аденауер работи активно за превръщането на Германия в стабилна демокрация, която няма да позволи повторение на ужасите на Третия райх. Под управлението на Конрад Аденауер, Западна Германия се помирява със своите съседи и става член на Съвета на Европа, НАТО и Организацията за европейско икономическо сътрудничество. Аденауер също така е силен застъпник на създаването на Европейската общност за въглища и стомана, чието начало се поставя с декларацията на Шуман от 9 май 1950 година, както и за договора за създаване на Европейската икономическа общност от 1957 година. Той изтъква предимствата на европейската интеграция в публична реч, изнесена във френския град Мец през юни 1966 година.
1: Wenn es uns gelingt,
0: ако успеем да създадем организация, позволяваща на французите да следят всичко, което се случва в производството на стомана и добива на въглища в Германия, и ако германците също могат да видят какво се случва във Франция, този взаимен контрол е най-добрият начин за създаване на политика, основана на доверие.

0: Европейския съюз има няколко вида закони. Някои са задължителни, а други не. Някои от тях се отнасят за всички държави членки, а други – само за някои. Днес ще разгледаме един много важен вид законодателство – директивите. Директивата е правен акт, прият от институциите на Европейския съюз и адресиран до държавите членки. Чрез нея се определя дадена цел, която трябва да бъде постигната. Директивата е част от така нареченото вторично законодателство на Европейския съюз. То се състои от съвкупността от правни норми, проистичащи от принципите и целите, определени в договорите на Съюза, които са първичното законодателство. Между другото, ако искате да научите повече за договорите на Европейския съюз, слушайте епизода от тази поредица, посветен на тях. Но нека се върнем към нашата тема, а именно директивите, с един пример – директивата на Съюза относно пластмасите за еднократна употреба. Целта на тази директива е да се намали въздействието на някои пластмаси за еднократна употреба върху околната среда. Според документа, държавите от Европейския съюз трябва да намалят или дори да забранят използването на пластмаси за еднократна употреба, като например чинии, сламки и чаши. Тази директива беше публикувана през юни 2019 година и влезе в сила през юли 2021 година. Разбира се, целият този процес отне известно време. Например, беше необходимо време за включването и в националното законодателство, както и време за да бъдат продадени наличните запаси от пластмасови изделия за еднократна употреба. Освен това, беше нужно известно време и на хората, за да адаптират своите модели на потребление. Ако обаче сега се огледате наоколо, стъклените или хартиените сламки вече до голяма степен са заменили пластмасовите. Процесът на изготвяне на една директива включва няколко етапа, като всичко започва с предложение на Европейската комисия, последвано от неговото разглеждане и изменение от страна на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. Това означава, че парламентът участва както в изготвянето, така и в приемането на директивите. Последната стъпка представлява включването на директивата в националното законодателство на държавите членки на Съюза. Този процес е известен като транспониране. За разлика от регламентите, които се прилагат пряко във всички държави членки, директивите трябва да бъдат транспонирани в националното законодателство. Но как става това? Националните органи на всяка държава от Европейския съюз сами определят как ще включат директивата в своето законодателство. В общия случай, това трябва да бъде направено в рамките на 2 години след приемането на директивата. Този срок обаче може да бъде удължен, ако е необходимо, за да се гарантира по-плавен преход към новите правила за пазара на Съюза и държавите членки. За да влезе в сила дадена директива, националните мерки трябва да постигат целите, определени в документа. Националните органи трябва да съобщят на Европейската комисия мерките, които предприемат. Ако те не направят това, комисията започва производство за установяване на неизпълнение на задължения поради тази липса на комуникация. Чрез директивите могат да се определят минимални стандарти, но нищо не пречи на държавите от Европейския съюз да определят и по-високи стандарти, както може да се изисква от собствените им правни системи. В този случай, държавите членки, разбира се, имат правото да определят по-високи стандарти от тези в директивата, но не могат да падат под минималните стандарти. По този начин в директивите се определят общи прагове за хармонизиране на правилата в целия Европейски съюз. Когато държава членка не транспонира дадена директива в националното си законодателство, Европейската комисия може да започне производство за установяване на нарушение. Комисията може също така да започне такъв вид производство, ако някоя държава транспонира неправилно дадена директива. Ако въпросът не бъде разрешен след отправянето на първоначалното предупреждение, комисията може да реши да отнесе случая до Съда на Европейския съюз. В някои случаи, комисията може да поиска от съда да наложи финансови санкции на съответната държава членка. Размерът на глобата, която трябва да бъде платена, следва да гарантира, че санкцията е пропорционална и има възпиращ ефект. Всъщност, глобата трябва да бъде достатъчно висока, за да се гарантира, че държавата членка ще започне да спазва директивата. Следователно, санкцията трябва да бъде по-голяма от ползите, които държавата членка извлича от неспазването на директивата. Освен това, трябва да бъде достатъчно висока, така че държавата членка да не пропусне отново да приложи директивата. Размерът на санкцията варира в зависимост от платежоспособността на държавата. Целта е никога да не се поставя държава членка в финансови затруднения, нещо, което не би било в интерес на никоя от страните. Напротив, основната цел на производството за установяване на нарушение е да се гарантира, че държавите членки прилагат правото на Европейския съюз в интерес на всички европейски граждани. Чухте подкаст, изготвен от Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Tre città, una sola voce. 6023. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Ahmed, a te da venire qua.
4: Adesso arrivo, non rompere.
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
5: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco
6: a PES. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
8: Di che cosa vi occupate?
7: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, provincia Vercelli e Biella.
8: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
7: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
8: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
7: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'ALPA e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
8: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
7: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
8: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
7: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
8: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
7: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
8: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
7: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: 62-3
10: 6-0-20 che?
9: 60-23
10: 6-0-2-3
9: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.